0: Radio Nord. En del af Nordjylland. En del af dig. En del af dig.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: deres ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: Den er en af lortet lidt ligesom en strike.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Varm kaffe nu.
9: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Den amerikanske præsident Trump sætter nu en planlagt told på kanadiske varer på pause i 3 dage. Tolden på 50% skulle ellers være trådt i kraft her til morgen, men ifølge præsidenten har USA og Canada indgået en aftale. Det er dog endnu uklart, hvad aftalen indebærer.
2: På onsdagen byder på skydevejr, der kommer regn og byer, der kan også lokalt komme nogle tordenbrag. Og i eftermiddag er opklaringen med mulighed for lidt sol, 15-18 grader og en lidt til frisk vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og lad os lige kigge på trafikken her efter klokken 6. Det kører rigtig pænt. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken.

Der var det så Everything But The Girl med Missing på Radio Nord, så er vi nået til 6 minutter over 6. Oven på nyheder og vejr, ja, så er vi klar med den store røde musikløber til dig den her onsdag morgen den 19. august, hvor vi har masser af gode sange til en god start på onsdagen til dig. Og det er mig, der står for hele Molitjavsen i radioen ind til klokken. Den slår 9, og jeg har masser af gode sange med. Glæd dig til det. I går da fik jeg lige lidt af en overraskelse, da min datter kom hjem fra skole i går. Og så fortæller hun mig, at de på fredag skal på en tur ud i naturen med HF, som hun går på. Og hun har ikke nogen gummistøvler, de skal have gummistøvler, så vi måtte jo et smut ud på jagt efter gummistøvler. Og er du svild, og der er mange forskellige prisklasser, når man taler om gummistøvler. Man kan jo købe de der Ilse Jacobsen gummistøvler, som koster 1.500 kroner, og så sagde jeg, sandsynligheden for, at du får brugt de der gummistøvler mere end en gang, den er nok ikke ret stor, så vi købte et par gummistøvler i Bilka til 149 kroner. Så det var det, det kunne give til, tænker jeg, fordi at de bliver nok kun brugt den ene gang. Hun er ikke typen, der går i gummisko, men i oks i stedet for. Så. Og ellers så jeg faktisk en ret interessant dokumentar på for en af streamingstjenesterne i går om en mand, der hedder Peter Frederiksen, som har levet i sus og dus med en masse kriminalitet, mord og så videre i Danmark, inden han flyttede til Sydafrika og fortsatte sit virke der som morder. Og der er så to danske journalister i Sydafrika, som så har optrævlet den her historie, som også har været på forsiden af både Ekstra Bladet og BT gennem årene. Den er rigtig fed. Den skal du til at få set, hvis du ikke har fået den set. Det er sindssygt spændende. Velkommen til Radio Nord til onsdag morgen. Nu er det Wham, der er klar med The Edge of Heaven. Godmorgen.

var det Texas med Anna Smile her på Radio Nord, hvor klokken den er 6:15. Og nu skal vi lige se på, hvem vi fejrer i dag den 19. august. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til USA's tidligere præsident Bill Clinton, som var præsident fra 93 til 2001. Og det var jo ham, der havde en rigtig træls sag med hende praktikanten fra Det Hvide Hus, Monica Lewinsky, hvor han benægtede, at han intet havde haft at gøre med Monica Lewinsky. Det viste det sig så, det havde han haft alligevel. Og til dem, der ikke lever mere, så kan vi også lige kippe med kasketten til Richard Møller Nielsen, den fynske træner for fodboldlandsholdet fra 1990 til 96. Han gik bort i 2014 og kunne have fødselsdag i dag på samme dag som Matthew Perry, den kanadisk-amerikanske skuespiller, som gik bort i 23. Han kunne også have fødselsdag i dag. Og hvis du har noget at fejre her til morgen, så kæmpe tillykke, siger vi her fra Radio Nord, og hiver flaget helt til tops for dig i dag. Nu kommer The Script og Will I Am på Radio Nord. Det er Hall of Fame. Godmorgen.

0: Der var The Script og Will I Am og Hall of Fame for Radio Nord. Det er os, der har billetterne til Husker Du i Caroline Lund på lørdag. Og hvad det er for en sang, du skal lytte efter i radioen her til morgen for at vinde morgens to billetter. Det kan du høre lige efter Men at Work om et øjeblik, når jeg har spillet Down Under.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Voskov eller på autotorvet.dk.
4: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
5: Hos TP Diskus og Lunds dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsomme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
1: Morgen med Torben Hansen.

Så var vi lige det smutte i Australien med Man at Work, og den her, der hedder Down Under. Jeg hedder Torben Hansen og din morgenvært. Og her i studiet, der står jeg flagrer med to billetter til Nostalgifesten i Caroline Lund på lørdag, hvor du kan opleve, hold nu godt fast her, Days, Toy Box, Dr. Bombay, Cartoons, Italia Brothers, Freedom City Data og Barcode Brothers, i øvrigt også sammen med Cotton Move. Og to billetter har jeg på højkant. Og det, du skal lytte efter i radioen i dag, det er, når vi spiller hele den her sang her for dig. Everybody.

Yes, når du hører hele sangen med cartoons og den her Duda or the Duda Day, ja, så skal du være den første, der ringer til mig på 96 96 26 96. Så sikrer du dig to billetter til lørdagens gigantiske fest i Karolinelund, hvor der er masser af fede 90 og 0'er navn på scenen. Så lyt efter cartoons med Duda, når jeg spiller den senere, og vær den første på linjen.

0: Whitney Houston og My Love Is Your Love, så er det tid til en opdatering fra nyhederne. Her til morgen, der er det igen med Dan Jensen, der sidder klar ved mikrofonen lige nu, klokken er 6:30.
1: Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. I den sidste weekend i august blev det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. I dag skød aktien i den kinesiske robotproducent Unitree i vejret med mere end 600%. Det skete i forbindelse med selskabets børsdebut i Kina, som har indbragt virksomheden knap 6 milliarder kroner. Unitree er kendt for at producere avancerede robothunde og menneskelignende robotter, der både kan løbe, danse og udføre kampsport. Og så kan de producere dem til priser, der ligger langt under konkurrenternes.
0: Onsdag morgen det bliver en skyet og en regnvåd omgang med regn og byer. Måske lidt torden i løbet af dagen og lokalt lidt opklaring i eftermiddag, hvor vi også kommer til at se solen en lille bitte smule. 15-18 grader i dag, og så får vi en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 6:30. Ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Her var det så Olivia Dean, du lytter til Radio Nord. Tak for det. 6:55. Der er godt nyt til alle bilentusiaster. Den historie kigger vi på lige om lidt efter Anastasia, hvor jeg også har en trist nyhed fra musikkens verden med til dig. Lyt med om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
5: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
7: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
8: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
9: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
8: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.

Ja, var det så Anastasia på Radio Nord til onsdag morgen, og her til middag i dag, der rammer vi jo faktisk midten af uge 34. Det betyder altså, går det stille og roligt afsted mod weekend igen, og det tror jeg nok, der er en del, der er godt tilfreds med. Nu skal vi lige vende to historier. Den første, den er fra mig og Aalborg.dk, som er en historie, der er godt nyt til alle bilentusiaster og alle nysgerrige familier, som godt kan lide at kigge på klassiske, flotte biler fra Aalborg Street Food, for nemlig her på søndag den 23. august på kajen og græsplænen ved Street Foodet, besøg af 60 forskellige klassiske og sjældne og specialbyggede køretøjer. Det er altså alt lige fra Ferrari'er til Porsche'er til ikoniske Volkswagen-modeller, som bliver stillet frem der på området. Og biltræffet, det finder sted på søndag 23. august, og det er fra klokken 11:30 til klokken 15, du kan komme forbi der. Og så skal vi til en lidt trist nyhed fra musikkens verden, og det handler om ZZ Top, som faktisk skulle have spillet koncert her den 5. august, men det blev aflyst på grund af trommeslagerens helbred, Franks helbred. Han har spillet trommer for ZZ Top i mange, mange år. Og her til morgen, da er det kommet frem, at han er død i en alder af 77 år. Det bekræfter et bandmedlem i en udtalelse. Og de har jo flere gode sange på repertoireet. Lex, vi kan nævne Viva Las Vegas, Give Me All Your Loving og Sleeping Back. Og den her, jeg har fundet frem til dig nu med ZZ Top, The Rough Boy, den får du på nu.

0: Philip Bailey og Phil Collins med Easy Lover her på Radio Nord. Lige nu så er klokken 7:07. Jeg håber, du har en rigtig dejlig onsdag morgen, og efter klokken 7, der skal vi høre lidt om kopivarer, for Patenter- og Varemærkestyrelsen har nemlig lavet en undersøgelse omkring de unges brug af kopivarer. Den hopper vi på her efter klokken 7 i radioen. Og Dan Jensen er simpelthen også ved mikrofonen lige om lidt, hvor han lige giver os det vigtigste fra Danmark, fra udlandet og også her fra den nordjyske. Det er lige om lidt, hvis du lytter med her på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
27: Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. I den sidste weekend i august bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. I dag skød aktien i den kinesiske robotproducent Unitree i vejret med mere end 600%. Det skete i forbindelse med selskabets børsdebut i Kina, som har indbragt virksomheden knap 6 milliarder kroner. Unitree er kendt for at producere avancerede robothunde og menneskelignende robotter, der både kan løbe, danse og udføre kampsport. Og så kan de producere dem til priser, der ligger langt under konkurrenternes. Den 48-årige mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med en brandretsskyderi i Nørre Sundby i sidste måned, er fortsat varetægtsfængslet. Hans første 4 ugers varetægtsfængsling udløb fredag, men Nordjyllands politi oplyser ifølge TV2 Nord, at den er blevet forlænget. Manden er sigtet for at have dræbt en 62-årig mand med 1 eller 2 skud og for drabsforsøg mod en politibetjent. Betjenten blev ramt af skud i både benet og overkroppen. Frederikshavn Kommune har de hurtigste hjerteløbere i Region Nordjylland. Medianen for responstiden i kommunen er på 2 minutter og 48 sekunder, det fortæller Kanal Frederikshavn. Hjerteløberordningen er samtidig voksende på landsplanen, hvor mere end 61.500 danskere nu er aktive hjerteløbere. Et nyt studie viser, at flere hjerteløbere i et område giver kortere responstid, når alarmen går.
0: Onsdagen byder på skydevejr, der kommer regn og byer til os. Lokalt lidt opklaring i eftermiddag, hvor solen også lige kort kigger igennem. 15-18 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
28: Radio Nord, trafik.
0: Og lidt over 7, der kører det pænt på vejene i det nordjyske. Vi har ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og kør forsigtigt.
28: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810.
29: Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Her var det Rock Casino på Radio Nord her til onsdag morgen, og rigtig god tur på jobbet, hvis du er på vej i automobilen til kollegerne derude. Kør nu forsigtigt, så der ikke sker uheld i trafikken, og det har været en ganske pæn morgen indtil nu i trafikken, og skal vi ikke aftale, at det bliver ved med at være det. Se, det du skal lytte efter i radioen her til morgen, hvis du kunne tænke dig at komme afsted med to billetter i hånden, to gratis billetter til... til Nostalgifesten i Karoline Lund på lørdag, der hedder Husker Du, hvor der kommer en masse fede 90'er og 0'er navne og optræder. Den sang, du skal høre efter, og det er ikke nu, du skal ringe ind, men den, du skal høre, når jeg spiller den i den hele længde, det er...

der i radioen i hele sin længde, ja, så skal du være den første, der slår på tråden til mig på 96 96 26 96. Det er nummeret, den skal du bare få kodet ind i din telefon. Det kan være, du kan bruge den en anden gang. Er du den første, når jeg spiller sangen i sin fulde længde, så får du to billetter til, til Husker Du på lørdag i Karolinelund. Lige om lidt, der skal vi... Jeg skal være en snak med Barbara Schur Jessen, der er fra Patentstyrelsen, og der handler det om en ny undersøgelse, som man har lavet hos Patent- og Varemærkestyrelsen omkring kopivarer. Hvem er det, der køber kopivarerne, og hvor mange køber det egentlig, og hvem er det? Det kigger vi på lige om lidt efter en god sang fra Christoffer, der synger Ringer om natten. Nu er det første Take That Patience.

0: Christoffer og ringer om natten på Radio Nord. Klokken er 14 minutter over 7. Og nu skal vi over på en linje, jeg har igennem til dig, Barbara Schur Jessen. Du er jo fra Patent- og Varemærkestyrelsen. I har lavet en ny undersøgelse omkring kopivarer. Kan du prøve at fortælle os, hvad den undersøgelse her, den viser?
1: Undersøgelsen viser, at 30% af de unge i alderen 15-25 har købt kopivarer bevidst inden for de seneste 12 måneder. Der er flere problemer. For det første så kan kopivarer ofte være farlige for forbrugerne. De kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. De kan være farlige at for eksempel bryde brand. Og ud over det, så risikerer man jo i vidt omfang at støtte organiserede kriminelle bagmænd, som ofte står bag handlen med kopivarer. Og det er selvfølgelig også skadeligt for vores erhvervsliv. Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om kopivarer, om at de kan være farlige, og om hvordan de kan styre udenom kopivarer. Vi har for eksempel nogle gode råd på jegvælgerægte.dk hjemmesiden, hvor man kommer langt med nogle få tips.
0: Og det sagde Barbara Schur Jessen, der er altså fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende den her nye undersøgelse om kopivarer. Lige nu, der jeg spiller en god sang for Kim Wilde i radioen for dig. Det er fra hendes storhedstid, You Keep Me Hanging On. Godmorgen.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Du lytter med på Radio Nord til onsdag morgen. Midten af uge 34 er vi landet på lige nu her. Klokken er 19:07. Husk at lytte efter Cartoons og Duda-sangen her til morgen. Det kan blive din adgang til gratis billetter til Husk at lytte på lørdag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige det motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
7: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
8: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
9: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Cartoons, og her var den så du der, hele sangen med Cartoons, og vi vender tilbage til lige om lidt, hvem der var den første på linjen, da vi startede den her sang. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen, klokken den er 7:30.
1: Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Suhr-Jessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet. Mange børn går til fodbold, andre til svømning, gymnastik eller spejder, men der er store lokale forskelle på, hvor ofte det sker. I nogle kommuner er det omkring 8 ud af 10 børn, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden, mens det i andre kommuner kun er 6 ud af 10 børn. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Når den nye udgave af Kraks Blå Bog udkommer på onsdag, er det med flere kendte ansigter på siderne. For første gang kan man nemlig læse om blandt andre X-Factor-dommer Benjamin Hav og den administrerende direktør i Novo Nordisk, Mike Dostar. I alt er 76 nye navne kommet med i årets trykte udgave, og med de nye tilføjelser rummer opslagsværket nu godt 8.000 biografier. Den 48-årige mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med en brand og skyderi i Nørresundby i sidste måned, er fortsat varetægtsfængslet. Hans første 4 ugers varetægtsfængsling udløb fredag, men Nordjyllands politi oplyser ifølge TV2 Nord, at den er blevet forlænget. Manden er sigtet for at have dræbt en 62-årig mand med 1 eller 2 skud og for drabsforsøg mod en politibetjent. Betjenten blev ramt af skud i både benet og overkroppen. Frederikshavn Kommune har de hurtigste hjerteløbere i Region Nordjylland. Medianen for responstiden i kommunen er på 2 minutter og 48 sekunder, det fortæller Kanal Frederikshavn. Hjerteløberordningen er samtidig voksende på landsplanen, hvor mere end 61.500 danskere nu er aktive hjerteløbere. Et nyt studie viser, at flere hjerteløbere i et område giver kortere responstid, når alarmen går.
0: På onsdagen byder på skydevejr, der kommer regn og byer, der kan også lokalt komme nogle tordenbrag. Og i eftermiddag er opklaring med mulighed for lidt sol, 15-18 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og så kommer vi lige forbi 7:30 her på Radio Nord, lige på trafikskærmen. Der er der kun grønne streger her til morgen, og det betyder, at det kører som det skal. Ingen meldinger af nogen art.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Janet Jackson, All For You, 7.38 på Radio Nord her onsdag morgen. Og nu skal vi lige se, hvem der gemte sig på linjen, da jeg rykkede røret af og spillede cartoons med Duda for lidt siden.
1: Andreas Hove.
0: Godmorgen, Andreas. Velkommen til programmet.
1: Tak.
0: Hvorfor er det, du ringer til mig, Andreas?
1: Jeg ringer, fordi I har spillet den melodi, vi skulle gætte.
0: Yes, nemlig cartoons med Duda. Og du var den første på linjen, Andreas.
1: Det lyder godt.
0: Ja, gør du ikke det?
1: Jo.
0: Og det betyder, at du nu står med to fribilletter i hånden til på lørdag, hvor der jo er fest i Karolinelund, husker du, med nostalgi ud over alle grænser. Kæmpe tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Hvem skal du have med til festen?
1: Jeg skal da have min dejlige K3'er med.
0: K3'er?
1: Ja, det betyder kone 3.
0: Nå, den tredje kone, det er ikke fordi, at hun er en K3'er, ligesom i...
1: Det kunne godt være en bygge... Det kunne også være en byggefejl.
0: Det er rigtigt.
1: Hun er sød og dejlig.
0: Åh, det er godt. Den fik du ret godt i land, den der.
1: Nej, det behøver jeg ikke, fordi hun ved godt, hvad jeg kalder hende.
0: Åh, det er godt.
1: Det ved du godt, man skal... Når man har kendt hende i 37 år, så bliver man nødt til at være åben og ærlig, ikke?
0: Jo, det skal man være. Det er det. Ved du hvad, Andreas, have en rigtig god fest på lørdag.
1: Tusind tak.
0: Og hvis du gik forgæves her til morgen i min konkurrence om billetter til Husker Du, så får du endnu en chance i eftermiddag hos Mads, hvor du skal lytte efter Get Serious med Cotton Move. Lige om lidt, der er det Gangway, My Girl and Me.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelt tjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
6: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
7: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
8: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: Morgen med Torben Hansen.

Jeg var det Gangway, My Girl and Me. Du lytter med på Radio Nord, klokken er 7:45. Og nu skal vi til en historie fra TV2 Nord.dk. Jeg kan ikke blive enig med mig selv om det er en dårlig eller en god nyhed for Læsø Kommune. De skal nu spare, eller de sparer ca. 275.000 kroner om året ved at ændre maden til de ældre borgere, der modtager madservice. For indtil nu, der har de modtaget luneretter, de ældre. Men fremover, der skal de modtage kølemad, som de ældre selv eller personalet skal varme op i mikroovnen eller i ovnen. Og der er det der, jeg står lidt splittet, jeg tænker, er det godt eller skidt det her? Fordi nu er de der 100% sikre på at få varm mad, kan man sige, hvis de selv skal varme det. Og der er nok også nogen, der vil sige, det ender værre noget. Selvfølgelig skal de have varm mad. Det får de også, kan man sige, hvis de selv varmer det. Nu er det souvenirs her på Radio Nord til din onsdag morgen. Godmorgen, godmorgen.

0: Diana King på Radio Nord med Shy Guy. Her er mit program. Jeg hedder Torben Hansen. Og efter klokken 8, der skal det handle om den nordjyske madfestival. En snak, som Mads han havde i går eftermiddags med Sara Kruse. Og den genspiller vi for dig lige efter klokken 8. Dan Jensen er klar med en opdatering lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: koster. Det er bedst til prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
5: Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Suhr-Jessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet. Mange børn går til fodbold, andre til svømning, gymnastik eller spejder, men der er store lokale forskelle på, hvor ofte det sker. I nogle kommuner er det omkring 8 ud af 10 børn, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden, mens det i andre kommuner kun er 6 ud af 10 børn. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Når den nye udgave af Kraks Blå Bog udkommer på onsdag, er det med flere kendte ansigter på siderne. For første gang kan man nemlig læse om blandt andre X-Factor-dommer Benjamin Hav og den administrerende direktør i Novo Nordisk, Mike Dostar. I alt er 76 nye navne kommet med i årets trykte udgave, og med de nye tilføjelser rummer opslagsværket nu godt 8.000 biografier. Frederikshavn Kommune har de hurtigste hjerteløbere i Region Nordjylland. Medianen for responstiden i kommunen er på 2 minutter og 48 sekunder, det fortæller Kanal Frederikshavn. Hjerteløberordningen er samtidig voksende på landsplanen, hvor mere end 61.500 danskere nu er aktive hjerteløbere. Et nyt studie viser, at flere hjerteløbere i et område giver kortere responstid, når alarmen går. Den 48-årige mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med en brandretsskyderi i Nørre Sundby i sidste måned, er fortsat varetægtsfængslet. Hans første 4 ugers varetægtsfængsling udløb fredag, men Nordjyllands politi oplyser ifølge TV2 Nord, at den er blevet forlænget. Manden er sigtet for at have dræbt en 62-årig mand med 1 eller 2 skud og for drabsforsøg mod en politibetjent. Betjenten blev ramt af skud i både benet og overkroppen.
6: Onsdag morgen, det bliver en skyet og en regnvåd omgang med regn og byer. Måske lidt torden i løbet af dagen og lokalt lidt opklaring i eftermiddag, hvor vi også kommer til at se solen en lille bitte smule. 15-18 grader i dag, og så får vi en lidt til frisk vind.
7: Radio Nord, trafik.
6: Og så har vi kørt ind i myldretidstrafikken her i det nordøske lige efter klokken 8 her. Det betyder, at der kan være tæt trafik og kødannelse på de sædvanlige steder. Ellers intet at berette om, så rigtig god tur.
7: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

0: Det var Kylie Minogue på Radio Nord 6 minutter over 8 med Spinning Around. Det er den 19. august i dag. Håber du har en dejlig onsdag på jobbet derude. Jeg skal nok hygge om dig med nogle rigtig, rigtig gode sange. Og i dag den 19. august, for præcis 7 år siden, der landede nyheden i medierne om, at Dyne Larsen, han var død. Danmarks førende inden for dyner i jysk sengetøjslærer. Lars Larsen, han blev 71 år. Og på et tidspunkt i karrieren, der prøvede man også af med at lave et rejsebyrå, der hed Larsen Rejser.
1: Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig. Kom ind i jysk sengetøjslærer og få Larsen Rejsers nye katalog. Og det er Danmarks største og billigste med 30 rejsemål over hele verdenskortet. Miami, Jamaica, Gran Canaria, Tunesien, Egypten, Kenya, Thailand, Sri Lanka, Bali, Australien og mange, mange flere.
2: Vi ses i Thailand. Det var dejligt.
1: Thailand fra 44-98.
0: Ja, det her med Larsen Rejser var dog knap så stor en succes som Dyne-imperiet for Lars Larsen, der altså gik bort præcis på dagen i dag i 2019 for 7 år siden. Han blev 71 år. Lige om lidt, der handler det om Nordjysk Madfestival, en snak som Mads havde i går eftermiddags med Sara.

0: Her var det så Sixpence on the Richer med Kiss Me, kvarter over 8 på Radio Nord. Nu skal vi lige høre lidt fra eftermiddagsprogrammet med Mads i går eftermiddags, hvor det handlede om Nordjysk Madfestival, som jo bliver skudt i gang på fredag. Og det er altså her, man kan smage råvarer og smage på mad, som madtalenter har lavet serveret i nye kombinationer på nye steder, hvor man måske ikke lige forventer at få en gastronomisk oplevelse. Og Sarah Kruse var med på en linje hos Mads i går, som fortalte, at det her det faktisk ikke er første gang, det bliver holdt.
1: Jo, altså det er jo 8. gang, vi laver den i år, og den udvikler sig jo hele tiden. Det vi er i år, det er en mængde af virkelig lækre madoplevelser, men hvor vi også er ekstra lag på, hvor vi får noget kunst ind, vi får kultur ind, vi får læring ind, vi får folkeoplysning ind. Så vi går derfra både med det og hvad skal man sige, fået opstilt vores appetit, men vi også går derfra med noget refleksion, noget ny viden. Og så har vi udviklet en masse forskellige koncepter inden for de rammer, som så har ført til et væld af lækre oplevelser, man kan opleve fra. Ja, den første er food porn på torsdag på Mortens Kro, og så slutter vi af med en afsluttende middag, måltider med Jesus i vores Frelser Kirke. Vi har fået bredde på, det kan man godt sige. Så det handler lidt om at skabe noget, hvor alle kan være med, og hvor vi får lidt ekstraordinære oplevelser. Nogle totaloplevelser, som vi måske ikke får så mange af i hverdagen, og hvor vi får vist vores gastronomi og vores kultur frem på den smukkeste måde. Vi kommer mange forskellige steder hen i år. Skal vi også lidt uden for Aalborg? Vi skal op på Essensgården op ved Frederikshavn, hvor vi skal forhåbentlig have været godt, så vi kan nyde det ude i marken. Vi skal også på Taget og Fris. Det er sådan lidt en ny ting for mit vedkommende. Det glæder mig rigtig meget til. Der er en picnic på Taget og Fris på fredag. Så vi kommer også på forskellige locations. Det er fantastisk. Vi bruger hele byen.
0: Og det sagde Sarah Kruse, der er altså direktør og initiativtager til Nordjysk Madfestival. Og hvis du vil se mere om det, så skal du stemple ind på nordjyskmadfestival.dk. Nu kommer Mads Smith.

0: Jeg var der som Miles Mintz på Radio Nord med I'm Your Man. Klokken er 20 minutter over 8, og godmorgen. Velkommen til Radio Nord, hvis du lige har tændt op, og Wham! Er klar om lidt med I'm Your Man.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoors.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
5: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Morgen med Torben Hansen.

Jeg var det Wham, I'm your man på Radio Nord. Lige om lidt, så er hele Nordjyllands ukronede nyhedskonge klar i stolen igen med en opdatering, både fra det nordjyske, fra Danmark og fra den store verden. Til at lytte med, seneste nyt har vi klar til dig lige efter Robbie her.

0: Robbie Williams, som jo altså spillede i Danmark til smukfest og ikke fik de bedste anmeldelser i medierne. Her var han med på Radio Nummer 4. Klokken er 8:30 nu, der nyheder.
1: Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Suhr-Jessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet. Mange børn går til fodbold, andre til svømning, gymnastik eller spejder, men der er store lokale forskelle på, hvor ofte det sker. I nogle kommuner er det omkring 8 ud af 10 børn, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden, mens det i andre kommuner kun er 6 ud af 10 børn. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Når den nye udgave af Kraks Blå Bog udkommer på onsdag, er det med flere kendte ansigter på siderne. For første gang kan man nemlig læse om blandt andre X-Factor-dommer Benjamin Hav og den administrerende direktør i Novo Nordisk, Mike Dostar. I alt er 76 nye navne kommet med i årets trykte udgave, og med de nye tilføjelser rummer opslagsværket nu godt 8.000 biografier. Frederikshavn Kommune har de hurtigste hjerteløbere i Region Nordjylland. Medianen for responstiden i kommunen er på 2 minutter og 48 sekunder, det fortæller Kanal Frederikshavn. Hjerteløberordningen er samtidig voksende på landsplanen, hvor mere end 61.500 danskere nu er aktive hjerteløbere. Et nyt studie viser, at flere hjerteløbere i et område giver kortere responstid, når alarmen går. Den 48-årige mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med en brand og et skyderi i Nørre Sundby i sidste måned, er fortsat varetægtsfængslet. Hans første 4 ugers varetægtsfængsling udløb fredag, men Nordjyllands politi oplyser ifølge TV2 Nord, at den er blevet forlænget. Manden er sigtet for at have dræbt en 62-årig mand med et eller to skud og for drabsforsøg mod en politibetjent. Betjenten blev ramt af skud i både benet og overkroppen.
0: Onsdagen byder på skydevejr, der kommer regn og byer til os. Lokalt lidt opklaring i eftermiddag, hvor solen også lige kort kigger igennem. 15-18 grader, så får vi en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige på den anden side af 8:30, ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Justin Timberlake fra Trolls-filmen, den første i rækken af de her film, der blev lavet, som gik sin tørs gang i biffen. Her var det Can't Stop the Feeling, lige om lidt, Savage Garden.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Her var det så fra Australien, Savage Garden, To The Moon and Back. Og jeg kan huske dengang, de var på deres absolut højeste Savage Garden. Der spillede de koncert i Herning, og jeg var til den her koncert, hvor man ikke kunne presse et øje mere, end der var total fuld hus. Og de spillede alle de store sange, og folk de gyngede med. Det var en fantastisk oplevelse. Nu skal vi til onsdagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og nu skal du lytte godt efter her. Du kan måske lige teste det. Er det sandt eller bullshit, at man læser hurtigere fra en computerskærm, end fra en avis eller fra et stykke papir? Er det sandt eller bullshit? Det kan du lige selv prøve af. Så kan du måske lige gætte med på, om det er sandt eller bullshit, at man læser hurtigere fra en computerskærm, end man gør fra en avis eller fra et ganske almindeligt stykke papir. Jeg giver dig svaret lige om lidt efter Rasmus Seebach. Nu kommer Nikolaj og piloterne.

Det var Rasmus Ebak, der gav os sangen, der hedder Sprækker her på Radio Nord, hvor klokken den er 10 minutter i 9. Og nu kan du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at man læser hurtigere fra en computerskærm, end man gør fra en avis eller fra et ganske almindeligt stykke papir, hvis der står noget på det her papir. Er det sandt eller bullshit? Og når jeg vender kortet om her, så kommer der faktisk... Det overrasker mig lidt, at det faktisk er bullshit, for man læser faktisk betydeligt hurtigere fra et papir, end man gør fra en computerskærm. Så bliver du så klog på det. Det kan du eventuelt selv lave et lille forsøg med, når du kommer hjem fra arbejde i dag, eller på arbejdet. Så det er altså bullshit, for man læser hurtigere fra et papir, end fra en computerskærm. Her kommer Tim Christensen her på Radio Nord.

0: Tim Christensen, Love is a Matter of, her på Radio Nord, hvor jeg damper ud af studiet for i dag. Håber, du får en rigtig god onsdag. Mads er på pletten i eftermiddag. Og i eftermiddag, der skal du høre efter Cotton Mover Get Serious. Det kan blive din adgang til en gratis nostalgifest i Karoline på lørdag. Du og jeg høres ved i morgen tidlig, når klokken er 6. Ha' en rigtig god onsdag.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist.
15: Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, red ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
28: Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal, Erik Bjørsted. Han vurderer, at de ledige fortsat kommer hurtigt ud af ledighedskøen. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Den 48-årige mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med en brand og skyderi i Nørresundby i sidste måned, er fortsat varetægtsfængslet. Hans første 4 ugers varetægtsfængsling udløb fredag, men Nordjyllands politi oplyser ifølge TV2 Nord, at den er blevet forlænget. Manden er sigtet for at have dræbt en 62-årig mand med 1 eller 2 skud og for drabsforsøg mod en politibetjent. Betjenten blev ramt af skud i både benet og overkroppen. Frederikshavn Kommune har de hurtigste hjerteløbere i Region Nordjylland. Medianen for responstiden i kommunen er på 2 minutter og 48 sekunder, det fortæller Kanal Frederikshavn. Hjerteløberordningen er samtidig voksende på landsplanen, hvor mere end 61.500 danskere nu er aktive hjerteløbere. Et nyt studie viser, at flere hjerteløbere i et område giver kortere responstid, når alarmen går.
29: Resten af onsdagen byder på skydevejr, der kommer regn og byer. I eftermiddag der kigger solen lige kort forbi. Op til 18 grader og en lidt til frisk vind. I aften mest skyde og spredte byer igen ud på natten. Overvejende tørt og til dels klart. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader.
30: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så gider arbejde lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Hvis ikke der er nogen herinde, og der er lige en god melodi, så skruer man op, og så står vi her og synger.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt, mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Skal der tapas på bordet næste gang du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
6: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
7: Har du paptag eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt.

0: du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Musikken fra din ungdom. Og din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Han vurderer, at de ledige fortsat kommer hurtigt ud af ledighedskøen. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskud skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer.
2: Et nyt og arkitektonisk anderledes foreningshus er skudt op i Aars. Naturrum Kæmperhøjen hedder det nye byggeri, der både er klubhus for FDF i Aars og et nyt samlingssted for byens foreninger. Desuden har vandrere på Hærvejen mulighed for at overnatte i huset, fortæller TV2 Nord. Ideen til projektet opstod for næsten 10 år siden, og med økonomisk hjælp fra Fonda og Vestermlands Kommune står det 14 millioner kroner dyre hus nu klar. Og så bliver Prinsensgade i Aalborg spærret for trafik i 2 dage. Mandag og tirsdag næste uge skal cykelstierne nemlig have ny asfalt, og samtidig bliver blandt andet riste og dæksler reguleret. I den forbindelse bliver bussen omlagt, og bilister kan i stedet køre via Boulevarden, Vingårdsgade og Vesterbro, fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Det vil være de grå nuancer, der præger vejrbilledet i dag, skyet med regn og byer, der kan være kraftige lokale risiko for torden. Sidst på eftermiddagen, så vil det dog klare lidt op med mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og op til den friske vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt 8 til 13 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: kommer allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
1: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
2: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
3: Boxit.
2: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
3: Boxit.
2: Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
4: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
5: Vil du have mad til festen, der virkelig smager af noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
0: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
3: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræt i René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20-82-31-61.
5: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.

0: ikke meget bedre.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de helt unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. FL Schmidt-aktien stiger i dag markant efter, at industrikoncernen har offentliggjort sit regnskab for andet kvartal. Omkring kl. 9.20 var aktien steget over 8%. I regnskabet fremgår det, at ordre indtaget hos FL Schmidt i andet kvartal er steget 13% sammenlignet med samme periode sidste år. Der er tale om organisk vækst, hvor man justerer for opkøb og valutaudsving. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskud skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, der er kommet i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året.
2: Et nyt og arkitektonisk anderledes foreningshus er skudt op i Aars. Naturrum Kæmperhøjen hedder det nye byggeri, der både er klubhus for FDF i Aars og et nyt samlingssted for byens foreninger. Desuden har vandrere på Hærvejen mulighed for at overnatte i huset, fortæller TV2 Nord. Ideen til projektet opstod for næsten 10 år siden, og med økonomisk hjælp fra fonder og Vestermlands Kommune står det 14 millioner kroner dyre hus nu klar. Og så bliver Prinsens Gade i Aalborg spærret for trafik i 2 dage. Mandag og tirsdag næste uge skal cykelstierne nemlig have ny asfalt, og samtidig bliver blandt andet riste og dæksler reguleret. I den forbindelse bliver bussen omlagt, og bilister kan i stedet køre via Boulevarden, Vingårdsgade og Vesterbro, fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Det vil være de grå nuancer, der præger vejrbilledet i dag, skyet med regn og byer, der kan være kraftige lokale risiko for torden. Sidst på eftermiddagen, så vil det dog klare lidt op med mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og op til den friske vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt 8 til 13 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
7: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
8: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Ny hvidevarer. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
4: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
5: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
6: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
7: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet langt.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: turister. Det er bedst til prisen.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et fald sammenlignet med en lignende EU-undersøgelse fra 2022, hvor tallet lå på 39%. Men hver tredje er stadig alt for mange, mener styrelsens sektionschef Barbara Surjessen.
2: For det første så kan kopivarer ofte være farlige for forbrugerne. De kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Og ud over det, så risikerer man jo i vidt omfang at støtte organiserede kriminelle bagmænd, som ofte står bag handlen med kopivarer. Og det er selvfølgelig også skadeligt for vores erhvervsliv.
1: Mange børn går til fodbold, andre til svømning, gymnastik eller spejder. Men der er store lokale forskelle på, hvor ofte det sker. I nogle kommuner er det omkring 8 ud af 10 børn, der er aktive i en forening mindst én gang om måneden, mens det i andre kommuner kun er 6 ud af 10 børn. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning- og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold.
3: Et nyt og arkitektonisk anderledes foreningshus er skudt op i Aars. Naturrum Kæmperhøjen hedder det nye byggeri, der både er klubhus for FDF i Aars og et nyt samlingssted for byens foreninger. Desuden har vandrere på Hærvejen mulighed for at overnatte i huset, fortæller TV2 Nord. Ideen til projektet opstod for næsten 10 år siden, og med økonomisk hjælp fra fonder og Vestermlands Kommune står det 14 millioner kroner dyre hus nu klar. Og så bliver Prinsens Gade i Aalborg spærret for trafik i 2 dage. Mandag og tirsdag næste uge skal cykelstierne nemlig have ny asfalt, og samtidig bliver blandt andet riste og dæksler reguleret. I den forbindelse bliver bussen omlagt, og bilister kan i stedet køre via Boulevarden, Vingårdsgade og Vesterbro, fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Det vil være de grå nuancer, der præger vejrbilledet i dag, skyet med regn og byer, der kan være kraftige lokale risiko for torden. Sidst på eftermiddagen, så vil det dog klare lidt op med mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader, og op til en frisk vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt 8 til 13 grader.
0: 90'erne er tilbage.
4: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
4: Alle hverdag 12 til 13
0: på Radio Nord. Oh, poppin', I know, poppin', I know. Once chicken ears, I can lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin', I know. Yeah, ever gonna see his

0: stå sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
1: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og

stort udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kai Bernsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
1: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
3: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
4: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Absolut 90'er.
7: Non-stop 90'er nostalgi.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass replace.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hop, Det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen vil straffe dødsvold hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på et dødsfald på Islands Brygge i København tidligere på sommeren. Her slog en 31-årig mand en svensker ned under et storskærmsarrangement til VM i fodbold. Offeret slog hovedet i faldet og døde. Alligevel står gerningsmanden ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er en helt uacceptabelt kort straf, lyder det fra statsministeren. En 22-årig ungarsk mand er nu blevet udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, det oplyser ungarsk politi. Pigen forlod sit hjem tirsdag den 4. august og blev fundet i Ungarn 2 dage senere. Ifølge de ungarske myndigheder var manden med til at køre hende til Ungarn. Han afviser dog at have gjort noget forkert. Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold.
2: De kommende flådeværft i Frederikshavn kan give nye ordrer til virksomheder i hele Nordjylland. Der bliver nemlig brug for en lang række underleverandører, når fremtidens arktiske skibe til søværnet skal bygges og udrustes. Derfor inviterer Erhvervshus Nord nu virksomheder til Business Brunch den 11. september, hvor de kan høre mere om projektet og mulighederne for at blive leverandør. Erhvervsdirektør Niels Bay Christensen siger i en pressemeddelelse, at der er brug for virksomheder inden for blandt andet byggeri, produktion, teknik, logistik og rådgivning. Og når man kigger på de nordjyske kommuner, så er der markant forskel på, hvor mange nordjyske børn, der er aktive i en forening. I Rebild Kommune går 8 ud af 10 børn til f.eks. fodbold, svømning eller spejder mindst 1 gang om måneden. Og det placerer Rebild helt i toppen på landsplan ifølge en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge forskerne kan forskellene især hænge sammen med familiernes indkomst og uddannelsesniveau. Det vil være de grå nuancer, der præger vejrbilledet i dag, skyet med regn og byer, der kan være kraftige lokale risiko for torden. Sidst på eftermiddagen, så vil det dog klare lidt op med mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader, og op til en frisk vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt 8 til 13 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
2: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
3: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
4: Skab brug kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution. På halv, hele eller flerdagsudflugt. Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
4: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
3: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
0: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
22: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Musikken fra din ungdom.
25: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Faldende renter og lavere bidragssatser har gjort det billigere for førstegangskøbere at finansiere en bolig med et realkreditlån. Det viser en redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bidragssatserne er faldet fra 24 til 25, og det samme gælder renterne. Det betyder ifølge redegørelsen, at førstegangskøbere i 2025 er sluppet mellem 4.000 og 7.000 kroner billigere for et realkreditlån på 1,5 millioner kroner og et supplerende boliglån det første år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pointerer dog, at de lavere bidragssatser skal ses i lyset af, at bidragssatserne steg kraftigt fra 2009 til 2016. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsessager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op.
2: De kommende flådeværft i Frederikshavn kan give nye ordre til virksomheder i hele Nordjylland. Der bliver nemlig brug for en lang række underleverandører, når fremtidens arktiske skibe til søværnet skal bygges og udrustes. Derfor inviterer Erhvervshus Nord nu virksomheder til Business Brunch den 11. september, hvor de kan høre mere om projektet og om mulighederne for at blive leverandør. Erhvervsdirektør Niels Bay Christensen siger i en pressemeddelelse, at der er brug for virksomheder inden for blandt andet byggeri, produktion, teknik, logistik og rådgivning. Og når man kigger på de nordjyske kommuner, så er der markant forskel på, hvor mange nordjyske børn, der er aktive i en forening. I Rebild Kommune går 8 ud af 10 børn til for eksempel fodbold, svømning eller spejder mindst én gang om måneden. Og det placerer Rebild helt i toppen på landsplan ifølge en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge forskerne kan forskellene især hænge sammen med familiernes indkomst og uddannelsesniveau. Det vil være de grå nuancer, der præger vejrbilledet i dag, skyet med regn og byer, der kan være kraftige lokale risiko for torden. Sidst på eftermiddagen, så vil det dog klare lidt op med mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og op til den friske vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt 8 til 13 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chair i går der. Så gik jeg forbi til den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
6: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
7: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
8: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
1: Tjek.
0: Nyeste viden om el og hybrid.
1: Tjek.
0: Udbedring af forsikringsskader.
1: Tjek.
0: Dækcenter med 35 års erfaring.
1: Tjek.
0: Ualmindeligt flinke mekanikere.
1: Dobbelt tjek.
0: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
1: Tjek.
2: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
3: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Tids på
7: dagen, der kommer du
8: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hey, kom til IKEA
19: nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
21: replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Sort 13.
7: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Musikken var din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
2: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
1: Rebild Kommune er blandt landets topscorer. Her omkring 8 ud af 10 børn er aktive i en forening mindst en gang om måneden. I mange andre kommuner er det kun 6 ud af 10 børn, der går til noget i fritiden. Endnu en mistænke er blevet anholdt for sabotagen mod gasledningerne Nord Stream. Der er tæt om en ukrainsk mand, som er anholdt i Kroatien, meddeler den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Manden formodes at være en af de dykkere, der baserede sprængstoffer på rørledningerne i Østersøen tilbage i 2022, skriver et tysk medie. I forvejen er en anden ukrainsk mand varetægtsfængslet i sagen. Et nyt testcenter for droner kan være på vej i Thy. Ifølge TV2 Nord går Thisted Kommune videre med planerne om et center ved lufthavnen, hvor virksomheder, beredskab og forsvaret skal kunne teste droner og lave avancerede øvelser. Og så lukkes en af Aalborgs meget trafikerede veje i 2 dage. Cykelstierne ved Prinsensgade skal nemlig have ny asfalt, og derfor spærres vejen mandag og tirsdag i næste uge. Vi har fået en del vand for oven i løbet af dagen, men det skulle klare lidt op her i løbet af eftermiddagen med mulighed for lidt sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og sidder du bag rattet lige nu et sted på de nordjyske veje, så kan jeg glæde dig med, at det ser ud til, at du når frem til tiden, i hvert fald ingen aktuelle meldinger om de store problemer i den nordjyske eftermiddagstrafik. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

bare dejlig lyd, 90'er pop på Radio Nord med Boyzone, Love Me For A Reason. Og så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 3. Håber, du har haft en rigtig god onsdag indtil videre. Jeg hedder Mads, Bruselat Larsen vil gøre alt for, at du også runder dagen af i rigtig godt humør. Med meget mere musikken fra dine ungdommer og de bedste nye sange. Og så har jeg en aftale i kalenderen med Stine Rix, vores allesammens favoritløber her, inden det hele går løs igen ved søen i Åbybro. Jeg ringer til Stine her lidt efter 16 i eftermiddag. Men inden da, så skal jeg have fundet eftermiddagens vinder af 2 billetter til lørdagens nostalgitrip. Nemlig musikfesten Husker Du i Aalborg på lørdag. Så hæng på, hvis du kunne tænke dig at opleve 9 timer med nogle af de helt store navne fra 90'erne og starten af 0'erne på scenen. Inden da, blandt andre lyden af Johnny Deluxe. De er klar om et øjeblik efter de her TV2 her Bi Babalula på Radio Nord.

0: Drenge som mig, Johnny Deluxe og Bee Babalula lød ind der fra Steffen og resten af TV2. Var du ung tilbage i 90'erne, og kunne du tænke dig at høre nogle af de allerstørste hits fra lige præcis det her 10, og i øvrigt også fra starten af 0'erne, så er Aalborgs helt nye nostalgifest i Karolinelund helt sikkert noget for dig. Husker du titlen på arrangementet, som Skånes Venner står bag? Og det er et tæt pakket program med blandt andet Cut & Move, Days, Cartoons, Italo Brothers, Freedom, City Data og Barco Brothers på scenen. Igen her til eftermiddag skal jeg have fundet en vinder af 2 billetter til hele herligheden i Karolinelund på lørdag. Du skal bare være hurtig på telefonen og ringe, så snart du hører eftermiddagens Husk og du sang, og hvilken sang du skal lytte efter. Det løfter jeg sløret for efter Cold to Club.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så find du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
4: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
5: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
6: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med manér. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
7: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
8: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
7: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.

Der var Boy George i spidsen for Culture Club, Karma Chameleon, til din onsdag eftermiddag på Radio Nord. Vi har allerede sendt 10 heldige nordjyder afsted til, husker du, Aalborgs største nostalgifest i Karolinelund på lørdag, hvor nogle af 90'erne og 0'ernes største navne går på scenen. Og kunne du også tænke dig at være blandt publikum og opleve minderne komme tilbage og høre nogle af de allerstørste hits fra dengang, ja, så har du igen her til eftermiddag mulighed for at vinde 2 billetter. Det eneste, det kræver, det er, at du lytter lidt ekstra godt efter her i radioen og ringer, så snart du hører dagens Husker Du-sang. Og den sang, du skal reagere lynhurtigt på her til eftermiddag, det er denne. Ja, for Cut & Move er nemlig et af de navne, der er på plakaten i Karolinelund på lørdag. Og kunne du tænke dig at komme afsted for 2 billetter til Husker Du, den 9 timer lange nostalgifest, så skal du ringe til mig i det sekund, du hører Cut & Move og Get Serious i fuld længde. Så snart jeg spiller sangen her i radioen, altså Cut & Move og Get Serious,

0: var Queen, I Want to Break Free på Radio Nord. Eftermiddagens Husk og Du sang er Take No Crap, Get Serious med Cut & Move. Så snart du hører sangen, så ringer du 96 96 26 96. Er du hurtigst og dermed nummer 1 på telefonen, så får du 2 billetter til Aalborgs største nostalgifest i Karolinelund på lørdag. Så lyt godt efter. Jeg kan godt afsløre, sangen den kommer inden for overskuelig fremtid. Men hvad siger du til, at vi allerførst lige tager en lille smuttur til Portugal sammen med Benjamin Hav? Det er lige efter nyheder værd trafik. Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
1: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
0: Rebild Kommune er blandt landets topscorer. Her omkring 8 ud af 10 børn er aktive i en forening mindst én gang om måneden. I mange andre kommuner er det kun 6 ud af 10 børn, der går til noget i fritiden. Endnu en mistænkt er blevet anholdt for sabotagen mod gasledningerne Nord Stream. Der er tæt om en ukrainsk mand, som er anholdt i Kroatien, meddeler den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Manden formodes at være en af de dykkere, der baserede sprængstoffer på rørledningerne i Østersøen tilbage i 2022, skriver et tysk medie. I forvejen er en anden ukrainsk mand varetægtsfængslet i sagen. Et nyt testcenter for droner kan være på vej i Thy. Ifølge TV2 Nord går Thisted Kommune videre med planerne om et center ved Lufthavnen, hvor virksomheder, beredskab og forsvaret skal kunne teste droner og lave avancerede øvelser. Og så lukkes en af Aalborgs meget trafikerede veje i 2 dage. Cykelstierne ved Prinsensgade skal nemlig have ny asfalt, og derfor spærres vejen mandag og tirsdag i næste uge. Vi har fået en del vand fra oven i løbet af dagen, men det skulle klare lidt op her i løbet af eftermiddagen med mulighed for lidt sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og så vidt I kan se, så er der ikke noget, der spænder ben for afvikling af trafikken, ingen meldinger om de store problemer på nuværende tidspunkt. Men hvis du sidder bag rattet og spotter noget, så vil jeg som altid meget gerne høre fra dig.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Jamen, der var den jo eftermiddagens husker du sang Cut and Move og Take No Crap, Get Serious. 96, 96, 26, 96. Lad os høre, hvem der er nummer et på telefonen lige om et øjeblik. Allerførst lige mal for 80'erne Never Ending Story.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
4: Tjek.
3: Nyeste viden om el og hybrid.
4: Tjek.
3: Udbedring af forsikringsskader.
4: Tjek.
3: Dækcenter med 35 års erfaring.
4: Tjek.
3: Ualmindeligt flinke mekanikere.
4: Dobbelt tjek.
3: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
4: Tjek.
5: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
6: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
7: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailerkorn Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
8: Eftermiddag med Mads Brosola.

til mig kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom,

0: Du sagde til mig, kør rundt og rundt. Ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Der var de her Nick & Jay og Julie med et sidste kys på Radio Nord. Så lad os lige få løftet sløret for, hvem der var hurtigst på telefonen. Det er spillet eftermiddagens Husker Du sang.
2: Du taler med Merete.
1: Hej Merete, vi skal lige have geografien på plads. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Aalborg.
1: Godt, så er det på plads. Så skal jeg bare lige vide, om du har planer i din kalender på lørdag.
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Det er heldigt, for du er hurtigst på telefonen.
2: Åh, oh, hvor dejligt. Fedt.
1: Sådan.
2: Fedt.
1: To billetter til Husker Du Aalborgs helt nye og kæmpestore nostalgifest i Karolinelund.
2: Åh, oh, det glæder jeg mig til.
1: Ja, det kan jeg godt. Jamen, det gør det mig rigtigt. Det er jo 9 timer med nogle af de her hele store navne fra 90'erne og 0'erne. Cut & Move, som vi lige hørte før. Days Cartoons, Freedom, City Dada, Italo Brothers og Barcode Brothers.
2: Det er jo fra min ungdom, alle de der numre der. Så det er jo helt fantastisk.
1: Jamen, lige præcis. Det var dengang, du også var ude og gøre byen usikker.
2: Lige præcis.
1: Åh ja, så du, der er en masse mener, der kommer til at vælte frem i Karolinelund på lørdag. Det er der ingen tvivl om.
2: Det kan du tro.
1: Ved du allerede nu, hvem du skal have med, Merete, eller hvad?
2: Jamen, jeg tænker, jeg skal have en veninde med.
1: Er det en partner in crime for den tid, eller?
2: Lige præcis.
1: Jamen, det bliver en fed dag, Merete. Ved du hvad, kæmpe stor tillykke, du skal til Husker Du i Karolinelund sammen med min gode veninde på lørdag.
2: Fedt. Tusind tak.

0: Der var Teddy Swims og Bad Dreams på Radio Nord. Har du børn i husstanden, der går de til en fritidsaktivitet, måske flere? Ja, så er der en ret stor sandsynlighed for det, specielt hvis du bor i Rebild Kommune. Hør mere om en ny undersøgelse på den front i et nyhedsoverblik klokken 4. Og så vender musikken tilbage med Feel Good Toner fra Phil Collins lige bagefter. Hæng på.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: til prisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
15: Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
16: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
15: Rebild Kommune er blandt landets topscorer. Her omkring 8 ud af 10 børn er aktive i en forening mindst én gang om måneden. I mange andre kommuner er det kun 6 ud af 10 børn, der går til noget i fritiden. Endnu en mistænkt er blevet anholdt for sabotagen mod gasledningerne Nord Stream. Der er tæt om en ukrainsk mand, som er anholdt i Kroatien, meddeler den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Manden formodes at være en af de dykkere, der baserede sprængstoffer på rørledningerne i Østersøen tilbage i 2022, skriver et tysk medie. I forvejen er en anden ukrainsk mand varetægtsfængslet i sagen. Et nyt testcenter for droner kan være på vej i Thy. Ifølge TV2 Nord går Thisted Kommune videre med planerne om et center ved lufthavnen, hvor virksomheder, beredskab og forsvaret skal kunne teste droner og lave avancerede øvelser. Og så lukkes en af Aalborgs meget trafikerede veje i 2 dage. Cykelstierne ved Prinsensgade skal nemlig have ny asfalt, og derfor spærres vejen mandag og tirsdag i næste uge. Vi har fået en del vand for oven i løbet af dagen, men det skulle klare lidt op her i løbet af eftermiddagen med mulighed for lidt sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol og i nat mest tørt, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
14: Radio Nord, trafik.
15: Og her lidt efter 4 er der det sædvanlige tryk på trafikken på de steder, hvor myldretidstrafikken også normalt udfordrer tålmodigheden, men trods alt ingen meldinger om uheld eller andre større problemer på nuværende tidspunkt. Rigtig god tur.
14: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Can't Hurry Love. Der var Phil Collins på Radio Nord her på en onsdag, hvor vejret ikke ligefrem har vist sig fra den mest sommerlige side. Snarere tværtimod. Er det begyndt at dufte en lille smule efterår? Er det bare mig? Nej, jeg kan se i prognosen, at der venter faktisk ganske hederligt sommerligt vejr igen i næste uge. Så ro på. Der er stadigvæk lidt sol og lidt varme i vente til os. Men vi krydser da, eller lad os da i hvert fald kunne svinge for, at vejret i morgen bliver markant bedre end i dag, for her bevæger Nordjyllands sejeste løber sig igen ud i et nærmest umenneskeligt rekordforsøg. Mere om et kvarter, når jeg ringer til vores allesammen, Stine Rix. Jeg hedder Mads Brugselat Larsen. Der er lidt nyt med Taylor Swift om lidt efter Robert Miles og Maria Naylor fra 90'erne One and One. Det er lang tid siden, jeg har hørt den. Hvad med dig?

0: Fra den nye Shrek-film, de er nået til nummer 5 i rækken. Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og hende her kender vi alle sammen. Hej, Stine Rix.
1: Hej med dig.
0: Nå, er du ved at være klar til en bitte løbetur inden længe?
1: Altså, du kalder 1300
0: km
1: en
0: bitte
1: løbetur, så jeg er klar.
0: Godt, jeg fjerner bitte-forsætningen. Hør om Stine Rix' nye rekordforsøg og ambitiøse indsamlingsmål lige om lidt, hvor vi sætter fokus på den både ultra-hårde og ultra-festlige 10-dage lange løbefest i Åbebro, der skydes i gang i morgen torsdag. Det er lige efter Erasure fra 80'erne.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
3: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
4: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
5: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
4: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
5: Ej, hvor fedt.
4: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
4: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
6: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
7: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Saml vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skåen.dk.
8: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
9: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Erasure på Radio Nova er Little Respect. Og stor respekt skal lyde til Stine Rix, der igen er klar til at kaste sig ud i et nyt opsigtsvækkende rekordforsøg ved søen i Åbybro. The Final Run. 1300 km på 10 dage i den gode sagstjeneste. Det lyder nærmest som en overmenneskelig præstation. Så hvorfor, Stine Rix?
1: Det er simpelthen fordi, at det var en kæmpe succes sidste år. Altså, en ting er, at jeg slog verdensrekorden, men noget, der var fuldstændig vanvittigt, det var jo, at vi fik samlet 1,8 millioner ind til Gestus Nord. Det var magisk. Altså, det var fantastisk. Så da TV2 Nord og Gestus Nord spurgte igen, om jeg var klar, så sagde jeg nej, og så endte det så med, at jeg sagde ja. Så nu er vi klar igen i løbeskoene.
0: Men nu er det sidste gang. Nu er det the final run, siger du.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er også helt vildt, Stine. Du skal op og løbe, eller har en ambition om det, næsten 1300 kilometer. 1298 kilometer på 10 dage. Hvis det lykkes dig, og det er vi jo mange, der tror på, jamen så slår du altså den 26 år gamle verdensrekord. Er det ikke sådan?
1: Ja, det er det. Det er sindssygt.
0: Hvad betyder egentlig mest for dig? Er det at slå rekorden, eller at der bliver samlet alle de her mange penge ind til det gode formål?
1: 100% at samle pengene ind, fordi at verdensrekorder, de kan blive slået fra dag til dag. Men det andet, det kan jeg også mærke, du ved, stoltheden af at have været med til at samle 1,8 millioner ind. Men også bare det der med at høre folk, hvilke oplevelser de har haft sidste år. Altså det bliver jeg virkelig rørt af, at der er nogen, der er begyndt at løbe fast, eller at der er nogen af det der største triumf, altså en oplevelse på livet, at man kan være med til det, bare ved at løbe rundt om en sø. Ja, i 10 dage.
0: Ja, det er jo helt vildt. Det er altså fra i morgen torsdag, Stine, så til den 30. august, at du skal endnu en gang løbe omkring søen i Åbybro lige ved TV2 Nord. Og som du også siger her, så er der jo lagt op til en kæmpe folkefest med masser af folk ved søen. Også folk, der løber med dig på ruten, ikke?
1: Jo, lige præcis. Sidste år, der solgte vi, inden løbet startede, der havde vi solgt 4.000 startnummer. Og nu her, der er vi oppe på over 2.000 startnummer, der allerede er solgt. Der er kæmpe opbakning. Og jeg er også mega stolt af alle de her nordjyske stjerner, der kommer og løber med. Altså ishockeyspilleren Nikolaj Ehlers, Camilla Pedersen. Der kommer også nogen udefra, Tom Christensen. Vi har også Dina, hende der lige har vundet landsmesterskabet i boksning. Det er sindssygt, hvor mange, der har budt ind og sagt, at de gerne vil støtte op om det.
0: Og Stine, du er jo en ambitiøs kvinde, det ved vi jo både, hvad angår løb, og også når det handler om den sum penge, du har en ambition om at samle ind i forbindelse med løbet i år. 2,5 millioner kroner til Gestus Nord er målet, er det ikke rigtigt?
1: Det håber jeg, jeg kan. Det vil være så fedt, hvis det kunne gøre. Og ligesom løb, så bliver man jo nødt til at sætte barn lidt høj. Så derfor så tænkte jeg, 2,5, det skal vi. Det kan vi.
0: Du er i mål om godt og vel 10 dage. Skal vi ikke aftale det?
1: Jo, lige præcis. Lad os aftale det.
0: Stine Rix, vi glæder os helt vildt til at følge din næste udfordring ved søen i Åbybro.
1: Altså.
0: Ja, men det var bestemt så lidt. Det bliver. Hvis du skulle have lyst til lidt musikalsk motivation i ørerne, så siger du lige til, så sender jeg lige et par indiers ud til dig, og så en telefon, så du kan høre Radio Nord på turen. Skal vi ikke aftale det?
1: Jo, det kan vi så aftale. Det vil jeg gerne.
0: Stine Rix, kæmpe stort held og lykke med det hele her fra i morgen til 10-dagsløbet. Lige knap 1300 km på 10 dage til fordel for Gestus Nord. Det bliver en fest. Og lidt hårdt.
1: Ja, men vi tror på det.
0: Det gør vi også. Ha' det godt. Vi snakkes ved på den anden side.
1: Ja, vi gør så. Hej hej.

0: All good things come to an end. Og så ledes også denne skønne sang med Nette Fortato. Men der er meget mere god musik i vente. Både Olivia Dean og Roxette er klar om lidt efter nyheder vejr trafik. Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
1: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
0: Rebild Kommune er blandt landets

0: score. Her omkring 8 ud af 10 børn er aktive i en forening mindst én gang om måneden. I mange andre kommuner er det kun 6 ud af 10 børn, der går til noget i fritiden. Endnu en mistænkt er blevet anholdt for sabotagen mod gasledningerne Nord Stream. Der er tæt om en ukrainsk mand, som er anholdt i Kroatien, meddeler den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Manden formodes at være en af de dykkere, der baserede sprængstoffer på rørledningerne i Østersøen tilbage i 2022, skriver et tysk medie. I forvejen er en anden ukrainsk mand varetægtsfængslet i sagen. Et nyt testcenter for droner kan være på vej i Thy. Ifølge TV2 Nord går Thisted Kommune videre med planerne om et center ved lufthavnen, hvor virksomheder, beredskab og forsvaret skal kunne teste droner og lave avancerede øvelser. Og så lukkes en af Aalborgs meget trafikerede veje i 2 dage. Cykelstierne ved Prinsensgade skal nemlig have ny asfalt, og derfor spærres vejen mandag og tirsdag i næste uge. Vi har fået en del vand for oven i løbet af dagen, men det skulle klare lidt op her løbet af eftermiddagen med mulighed for lidt sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften mulighed for både byer og lidt sol, og i nat mest tørt, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
1: Radio Nord, trafik.
0: Og hvis du sidder bag rettet, kan jeg glæde dig med, at det ser ganske fredeligt ud. Myldretidstrafikken er så småt begyndt at lette, og der er ingen aktuelle meldinger om de store problemer på vejene. Rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Olivia Dean, Man I Need, og lige for en af popsinisterne med Roxette, Listen to Your Heart. Og så gør det nordjyske affaldsselskab Nordværk nu klar til at gå julemanden i bedene med en stor legetøjsuddeling. Det lyder da meget hyggeligt, gør det ikke det? Hør mere lige efter en gang uhygge Thriller med MJ på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bærensen Isenkram i Brovst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bærensen Isenkram, Østergade 24 i Brovst.
4: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
5: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
6: Eftermiddag med Mads Brosola.

var Thriller MJ til din onsdag eftermiddag på Radio Nord. Og så er Nordværk kommet i gavehumør, og det kommer de nordjyske børneværelser og daginstitutioner til gode. Hvert år bliver store mængder legetøj, bamser og cykler afleveret på de nordjyske genbrugspladser, og meget af det er altså stadigvæk i så god stand, at det sagtens kan bruges igen og få klæder andre steder. Derfor deler Nordværk nu igen ud af det brugte legetøj, så det kan få nyt liv hos børn, i stedet for at ende som affald. Den første uddeling af det her i legetøj finder sted i Hals, hvor børnefamilier og institutioner kan hente gratis legetøj på legepladsen Børnenes Jord fra mandag til fredag i næste uge. Og senere følger så yderligere to uddelinger i Aalborg Øst. Det er anden gang, at Nordværk og Aalborg Kommune samarbejder om at give brugt legetøj videre. Sidste år blev der uddelt 122 kasser legetøj. God idé!

0: Der var Natteravn, Rasmus Seebach og It's My Life lige før Bon Jovi på Radio Nord. Om lidt et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at det er blevet knap så surt at være førstegangskøber på boligmarkedet. Og så kan der måske vente et lille erhvervseventyr for nogle nordiske virksomheder i forbindelse med byggeriet af de nye skibe til søværnet i Frederikshavn.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
8: Det er blevet billigere at være førstegangskøber på boligmarkedet. Faldende renter og lavere bidragssatser betyder, at nye boligkøbere sidste år kunne spare mellem 4.000 og 7.000 kroner det første år på et lån på 1,5 million kroner. Det viser en ny redegørelse fra Kultur- og Forbrugerstyrelsen, som dog vurderer, at konkurrencen på realkreditmarkedet stadig kan blive bedre. Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
9: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
8: Rebild Kommune er blandt landets topscorer, for her omkring 8 ud af 10 børn aktive i en forening mindst en gang om måneden. Det kommende flodværft i Frederikshavn kan give nye ordrer til virksomheder i hele Nordjylland. Der bliver nemlig brug for en lang række underleverandører, når fremtidens arktiske skibe til søværnet skal bygges. Erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, siger i en pressemeddelelse, at der bliver brug for virksomheder inden for blandt andet byggeri, produktion, teknik, logistik og rådgivning. Og så er et nyt og arkitektonisk anderledes foreningshus skudt op i års. Naturrum Kimberhøjen hedder det nye byggeri, der både er klubhus for FDF og et nyt samlingssted for årsforeninger. Desuden har vandrere på Hærvejen mulighed for at overnatte i huset, fortæller TV2 Nord. Der venter lidt sol i aften, men også enkelte byer, og i nat mest tørt. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader. I morgen tørvejr og sol indtil sidst på eftermiddagen, hvor det bliver mere skyet, og vi får byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader i morgen, og ikke ret meget vind.
7: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

0: What took you so long? Emma Bunton på Radio Nord. Siden mandag har både Torben og jeg jo haft rigtig travlt med at sende nostalgihungrende nordjyder afsted til Aalborgs nye nostalgifest i Karolinelund, der løber af stablen på lørdag. Nemlig husker du 9 timer med nogle af de største musiknavne på scenen fra 90'erne og 00'erne. Tidligere på eftermiddagen var det Merete fra Aalborg, der var så heldig at vinde 2 billetter.
1: Åh, hvor dejligt!
0: Sådan, 2 billetter til husker du Aalborgs helt nye og kæmpestore nostalgifest i Karolinelund.
1: Åh, det glæder jeg mig. Det er jo fra min ungdom, alle de der numre der. Så det er jo helt fantastisk.
0: Jamen lige præcis, det var dengang, du også var ude og gøre byen usikker.
1: Lige præcis.
0: Åh, altså, der er en masse mener, der kommer til at vælte frem i Karolinelund på lørdag. Det er der ingen tvivl om.
1: Det kan du tro.
0: Ved du allerede nu, hvem du skal have med, Merete, eller hvad?
1: Jamen, jeg tænker, jeg skal have en veninde med.
0: Er det en partner in crime fra den tid, eller?
1: Lige
0: præcis. Ja, kæmpe stor tillykke, du skal til husker du i Karolinelund sammen med min gode veninde på lørdag.
1: Tusind tak.
0: Og vi har stadig en god stak billetter tilbage til det her nostalgitrip af en anden verden i Karolinelund på lørdag. Der er en vinderchance igen i morgen efter, men der er igen i morgen tidlig hos Torben Hansen her på Radio Nord. Jeg hedder Mads Brugsenat Larsen, og vi to er stadigvæk en lille time tilbage i hinandens selskab inden eftermiddagen er et overstykke kapitel. Og lige her, der er vi i selskab med Dodo and the Dodos.

0: Mr. Big Wild World, og vi gør det, vi kan lige før for Dodo and the Dodos. Og så venter der igen en hel dag med saunagus, yoga, lydhealing, is, kolde gys og musik, når en helt særlig festival vender tilbage på en nordjysk strand. Hør mere lige om lidt efter The Weeknd.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
4: Tjek.
5: Nyeste viden om el og hybrid.
4: Tjek.
5: Udbedring af forsikringsskader.
4: Tjek.
5: Dækcenter med 35 års erfaring.
4: Tjek.
5: Ualmindeligt flinke mekanikere.
4: Dobbelt tjek.
5: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
4: Tjek.
6: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
7: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
8: Eftermiddag med Mads

I Feel It Coming. Der var The Weeknd på Radio Nord. Vi skal høre fra George Harrison, en af de gode 80'er klassikere lige om lidt. Men allerførst vil jeg lige fortælle dig om, synes jeg, en enestående mulighed for at komme helt ned i gear. For lørdag i næste uge arrangerer Lønstrup Badeklub og Lønstrup Turistforening nemlig igen Saunagus Festival på stranden i Lønstrup. Det fortæller lige her nu. Festivalens omdrejningspunkt er de mange Saunagus-sessioner, hvor erfarne gusmestre garder deltagerne gennem forskellige temaer med æteriske olier, musik og særlige stemninger. Men der er også mulighed for iskolde dukkerter, yoga, pilates og en tur i vildmarksbade. Festivalen den blev afholdt for første gang sidste år med stor succes, og interessen den er vokset markant. I år er der plads til 250 deltagere ved Saunagus Festival. Og allerede nu så er størstedelen af billetterne solgt, lyder det fra arrangørerne. Så vil du en tur til Lønstrup og være en del af den her Saunagus Festival lørdag næste uge, så skal du være hurtig ved den digitale billetlue.

huske, hvem der lavede den her sang helt oprindeligt tilbage i 80'erne? Ja, det var selvfølgelig Bengals. Men det her var Atomic Kitten med Eternal Flame og Got My Mindset on You lige før fra George Harrison. Og lige sagt, en gang hedder det 90'er tråd med Aerosmith. Det er lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Det er blevet billigere at være førstegangskøber på boligmarkedet. Faldende renter og lavere bidragssatser betyder, at nye boligkøbere sidste år kunne spare mellem 4.000 og 7.000 kroner det første år på et lån på 1,5 million kroner.

0: Det viser en ny redegørelse fra Kultur- og Forbrugerstyrelsen, som dog vurderer, at konkurrencen på realkreditmarkedet stadig kan blive bedre. Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
1: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
0: Rebild Kommune er blandt landets topscorer, for her omkring 8 ud af 10 børn aktive i en forening mindst en gang om måneden. Det kommende flodværft i Frederikshavn kan give nye ordre til virksomheder i hele Nordjylland. Der bliver nemlig brug for en lang række underleverandører, når fremtidens arktiske skibe til søværnet skal bygges. Erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, siger i en pressemeddelelse, at der bliver brug for virksomheder inden for blandt andet byggeri, produktion, teknik, logistik og rådgivning. Og så er et nyt og arkitektonisk anderledes foreningshus skudt op i års. Naturrum Kimberhøjen hedder det nye byggeri, der både er klubhus for FDF og et nyt samlingssted for årsforeninger. Desuden har vandrere på Hærvejen mulighed for at overnatte i huset, fortæller TV2 Nord. Der venter lidt sol i aften, men også enkelte byer, og i nat mest tørt, temperaturen er mellem 8 og 15 grader. I morgen tørvejr og sol indtil sidst på eftermiddagen, hvor det bliver mere skyet, og vi får byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader i morgen, og ikke ret meget vind.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var Bruno Mars og The Lazy Song på Radio Nord. Der venter blandt andet et par af de gode på dansk, inden eftermiddagen bliver taft, når vi tager faktisk en repræsentant fra hver deres generation. Christoffer og Lis er klar om lidt på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
6: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
7: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Okay. Ja, man må sige, at Madonna satte den musikalske bare højt for et nyt årti, da hun indledte 90'erne med den her Vogue, og lige før var det lidt nyt med Christoffer ringer om natten. Og det var, hvad der kunne vrides ud af eftermiddagen. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen. Ha' en pragtfuld aften. Du kan indlede den med Eagle Eye Cherry og Save Tonight lige efter et nyhedsoverblik, og husk også at blive med i morgen tidlig. Og i morgen eftermiddag, når der igen er billetter på højkant til Husker Du, Aalborgs største nostalgifest på lørdag i Karolinelund.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten.
9: Tilbud?
10: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
9: Det er Sune.
11: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
22: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Det er blevet billigere at være førstegangskøber på boligmarkedet. Faldende renter og lavere bidragssatser betyder, at nye boligkøbere sidste år kunne spare mellem 4.000 og 7.000 kroner det første år på et lån på 1,5 million kroner. Det viser en ny redegørelse fra Kultur- og Forbrugerstyrelsen, som dog vurderer, at konkurrencen på realkreditmarkedet stadig kan blive bedre. Der er store lokale forskelle på, hvor ofte børn går til fodbold, håndbold, gymnastik, spejder og andre fritidsaktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse tyder det på, at forældrenes uddannelse og indkomst er afgørende.
3: De kommuner med en population, hvor der er et noget lavere socioøkonomisk sammensætning, der er foreningsdeltagelsen og idrætsdeltagelsen faktisk også noget lavere end de andre kommuner.
2: Rebild Kommune er blandt landets topscorer, for her omkring 8 ud af 10 børn aktive i en forening mindst en gang om måneden. Det kommende flodværft i Frederikshavn kan give nye ordrer til virksomheder i hele Nordjylland. Der bliver nemlig brug for en lang række underleverandører, når fremtidens arktiske skibe til søværnet skal bygges. Erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, siger i en pressemeddelelse, at der bliver brug for virksomheder inden for blandt andet byggeri, produktion, teknik, logistik og rådgivning. Og så er et nyt og arkitektonisk anderledes foreningshus skudt op i års. Naturrum Kimberhøjen hedder det nye byggeri, der både er klubhus for FDF og et nyt samlingssted for års foreninger. Desuden har vandrere på Hærvejen mulighed for at overnatte i huset, fortæller TV2 Nord. Der venter lidt sol i aften, men også enkelte byer, og i nat mest tørt. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader. I morgen tørvejr og sol indtil sidst på eftermiddagen, hvor det bliver mere skyet, og vi får byer. Temperaturen mellem 16 og 20 grader i morgen, og ikke ret meget vind.
4: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
2: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
4: Boxit.
3: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
4: Boxit.
3: Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
5: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoars.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
0: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere.

0: med vennerne og genopleve musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Musikken fra din ungdom og de

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Fødevarestyrelsen har anbefalet, at danske hønseejere supplerer deres egne æg med købte æg. Det sker, fordi styrelsen har fundet PFAS-overskridelser i 16 af 54 prøver fra høns i private haver. Nu erkender styrelsen, at prøverne ikke er repræsentative for alle høns, der trisser rundt i danske haver, skriver DR. Derfor møder anbefalingen kritik fra hønseejere, men Fødevarestyrelsen fastholder deres oplysningspligt, og at formålet har været at informere om en mulig sundhedsrisiko. I aften er et vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
8: Skal du have en ny trailer? Så drej af ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
9: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
10: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
9: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo.

0: Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
2: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Rubi Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
4: Musikken fra din ungdom.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Spar får du alt til hverdagen.
0: Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er nat vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
4: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
3: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken fra din

0: små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Bøgis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brogst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
1: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-bilere. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brogst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
0: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværg og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.

0: tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Musikken fra din ungdom og de

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass repair, carglass replace.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er nat vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
4: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
5: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
6: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
7: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
8: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Husker du denne? Og hvad med den her? 22. august bliver Caroline Lund til en stor nostalgifest med 9 timer af de største hits fra 90'erne og 00'erne. Oplev Italio Brothers, Dr. Bombay, Toybox, Cartoons, Barco Brothers og mange flere. Samle vennerne og genoplev musikken, festerne og minderne. Husker du 22. august i Caroline Lund. Find billetter på skroen.dk.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
4: Musikken fra din ungdom.

I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Gør det

0: til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedals smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er nat vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: listeprisen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Musikken fra din ungdom.

Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
24: Musikken var din ungdom, og de bedste